Zajednica, Pula parking, svi kruže, svi traže mjesto. Mi kružimo za terminom, al nema ga često. Na semaforu stoji inbox, žmiga, žmiga, al ne ide. A mi u eteru ko, halo, ko da zovemo brodove po rivi.

0: for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Drugovi!
4: Zora rudi, Pula se budi.
5: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto straže.
4: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
6: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

0: Ljetna šema, jer nas nema.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: Relájate. Respira profundo.
3: Siesta de Rojc.
0: Od ponedjeljka do petka, od 14 do 16 sati.

Pica, pula parking, svi kruže, svi traže mjesto. Mi kružimo za terminom, al nema ga često. Na semaforu stoji inbox, žmiga, žmiga, al ne ide. A mi u eteru ko, halo, ko da zovemo brodove po rivi.

Bili su ovo Apollo Motel i sad za sam kraj slušamo legendarne stonere iz Danske, Kasua Sui, album iz 2017. Vibrations Dorades, prva stvar The Drop, druga El Fuego, treća Seven Hills i četvrta Vibraciones Dorades, Kasua Sui. Do sljedećeg slušanja, pozdrav, ćao.

Pica, pula parking, svi kruže, svi traže mjesto. Mi kružimo za terminom, al nema ga često. Na semaforu stoji inbox, žmiga, žmiga, al ne ide. A mi u eteru ko, halo, ko da zovemo brodove po rivi.